0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde,
0: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical, proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șofer ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de miercuri, o zi care să ne priască asta. Îmi doresc dimineața în mod deosebit să ne priască și de fapt cele două ceasuri pe care le petrecem împreună sper să fie excelente pentru startul acestei zile. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:07 minute în această zi de 26 august, de altfel o zi în care ne gândim la cei care poartă numele de Adrian și Natalia, zi onomastică pentru aceștia, la mulți ani tuturor celor care au nume sau derivate pentru această onomastică. Sfinții mucenici Adrian și Natalia este o sărbătoare cu dată fixă în calendarul bisericesc. Adrian era un tânăr oficial păgân la curtea imperială din Nicomidie, iar Natalia era soția sa creștină în secret. Și impresionat de curajul și demnitatea creștinilor torturați, Adrian a ales să se convertească, deși a fost întemnizat și martirizat în secolul al patrulea. Iar Natalia a fost alături până în ultimele clipe, încurajându-l în credință, fiind considerată modelul devotamentului conjugal creștinesc. Așadar, la mulți ani celor care sunt Adriana, Natalia, Nathaniel, cred că este masculin pentru numele onomastic de astăzi. De asemenea, ne gândim la anul 1789, atunci când a fost când a avut loc adoptarea Declarației Drepturilor Omului și ale Cetățeanului. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională Constituantă de la Paris a adoptat acest document foarte important, care a definit pentru prima dată drepturile individuale și colective ale oamenilor ca fiind universale, adică valabile în orice timp și loc. Aveau toate aceste principii, aveau la bază concepte cum ar fi că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi, acest text care, iată, a devenit pilonul democrațiilor moderne. Un alt lucru pe care putem să-l menționăm s-a întâmplat în 1885, Tomosul Sinodal, adică recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Deși independența de stat a României fusese câștigată în 1877, practic, în 26 august 1885, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, Ioachim al IV-lea, a trimis la București Tomosul, adică decretul episcopal, prin care recunoștea oficial autocefalia, adică independența administrativă și juridică a Bisericii Ortodoxe Române în raport cu Patriarhia Ecumenică. Acesta a fost un pas foarte mare în afirmarea identității naționale a tânărului regat, am putea spune așa. Și mai putem menționa încă un lucru. În 1936 a avut loc prima transmisiune de televiziune de înaltă definiție. Compania britanică de radiodifuziune a realizat prima transmisiune experimentală de televiziune la standardul electronic modern din vremea aceea, da? De la Alexandra Palace din Londra, și astfel a pus bazele rețelelor de televiziune publică sau rețele publice de televiziune din întreaga lume. Mai sunt câteva lucruri interesante despre care o să povestim apropo de această dată de 26 august, însă avem o întâlnire cu Pink, You and Your Hand. Bună dimineața! Transilvania.

0: 6:14 minute în această zi de 26 august, de altfel și Ziua Internațională a Cățeilor, o zi care este sărbătorită anual pe data de 26 august și e un eveniment dedicat celebrării importanței cățeilor în viața noastră. Această zi a fost inițiată în 2004 de către Colin Page, expertă în stil de viață canin și susținătoare a drepturilor animalelor. Scopul a fost de a sublinia impactul pozitiv pe care l-au câinii asupra vieții noastre și de asemenea să încurajeze adopția câinilor fără stăpân. Tot în 26 august este de fapt un moment potrivit să ne gândim la prima agenție diplomatică a Principatelor Unite. La Paris s-a instituit această prima agenție diplomatică și se întâmpla în anul 1860. Iar astăzi putem menționa și comemorarea a 116 ani de la nașterea Maicii Tereza, cunoscută călugăriță catolică de origine albaneză, laureată a premiului Nobel, de altfel în 1979. La mulți ani celebrului compozitor american de muzică de film și televiziune, Mark Snow, este cel mai cunoscut pentru crearea unor coloane sonore pentru seriale TV, cum ar fi X-Files, Millennium, Smallville sau Ghost Whisperer. De asemenea, îi spunem la mulți ani super artistului Dr. Alban, de altfel suedez de origine nigeriană. Ariadna Thalia Sodia Miranda este și ea sărbătorită, Thalia, da, cunoscută actriță mexicană. Macaulay Culkin, care a fost cândva singur acasă, acum este în continuare plin de faimă, chiar dacă nu a mai intrat în filme de același calibru. Americanul, actorul american Chris Pine, de asemenea, este sărbătorită al acestei zile și actrița noastră Dina Galupa, sărbătorită a zilei alături de Cristina Neagu, celebra jucătoare de handbal, și Irina Begu, atât de cunoscută pentru lucrurile faine pe care le face pe terenul de tenis. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta și o petreci alături de aceste celebrități ale țării și internaționale până la urmă. La mulți ani!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 20 de minute, iată un moment care vine cumva cu o atenționare, pentru că o firmă din Alba Iulia a fost victima unei înșelăciuni după ce, multe persoane necunoscute s-ar fi infiltrat în corespondența electronică pe care a purtat-o împreună cu un partener din străinătate. Scrocii ar fi folosit și adrese de e-mail similare celor autentice și ar fi transmis modificări ale datelor contului bancar în care urmau să fie transferați banii. Adică tu ai o conversație pe mail, da? Tu ai o firmă și conversezi pe mail cu un partener dintr-o altă țară. Mă rog, trimiți un produs, omul trebuie să-ți plătească prin transfer bancar, tu să încasezi banii și să-ți continui activitatea în firmă, logic, simplu, și așa se întâmplă peste tot. E, vine un răufăcător de ăsta, îți găsește mail-ul, intră cumva în corespondența ta, vede cu cine ai vorbit, creează un mail care seamănă cu al tău, îl aranjează să arate exact ca al tău și de acolo preia discuția cu acel partener, îi spune: băi, știi, uite, ni s-a schimbat ceva aici la conturi, te rog să faci plata în acest cont. Și ce crezi că se întâmplă pe mai departe? Normal că se direcționează banii, practic îți fură respectivul hoț, îți fură banii, da? În practic, reprezentanții acelei firme din Alba Iulia se pare, sau mă rog, plata în speța asta s-a achitat pe o factură falsificată, cum spuneam, suma a fost de peste 76.000 de euro, da? Deci suma practic s-a virat într-un cont indicat de infractor, deci nu a ajuns unde trebuie și îți dai seama și cu banii dați și cu nemulțumiri din partea partenerilor, că na, așa se întâmplă atunci când intervin hoții ăștia. Oricum, polițiștii au spus că de curând s-a întâmplat treaba asta, adică săptămâna trecută, mă rog, în 20 august, deci de mă rog, o săptămână, da? Un domn de 59 de ani, înțeleg, din Alba Iulia, reprezentant al acelei firme, a sunat la poliție și a spus ce s-a întâmplat. Din toate cercetările reiese că în 17 august persoane necunoscute s-ar fi interpus în corespondență electronică, în mail-uri, în comunicarea prin mail-uri dintre firma din Alba Iulia și o firmă din străinătate, s-au folosit adrese de mail similare celor reale și în cadrul comunicării hoții ar fi transmis astfel modificări ale datelor contului bancar pentru plățile de care spuneam. O treabă care, mă rog, nu, oricum cu privire la chestia asta nu prea aveam ce să facem și e foarte greu, într-adevăr, să identifici. Nu este imposibil, ca să-ți dau un exemplu, am primit la un moment dat un mail de la o firmă foarte cunoscută care mi-a trezit suspiciunile pentru că nu prea avea de ce să aibă loc conversația pe care noi aveam și când m-am uitat la mail am zis: bă, uite, seamănă totuși mail-ul ăsta cu ceea ce trebuie să fie. Atât doar că în adresa de mail ulterior am descoperit că în loc de litera M era un RN. Atunci când le pui împreună în un scris de un anumit font, e foarte greu să-ți dai seama că acolo este un spațiu între capătul lui R și, mă rog, marginea lui N. De multe ori ochiul sau, mă rog, privirea așa în viteză le unește și ai impresia că este M. Deci asta a fost, ca să înțelegi, diferența de foarte mic detaliu care până la urmă m-a făcut să identific că este un mail venit de la niște răufăcători. Dar de cele mai multe ori trece neobservată chestia asta și în cazul în care intri în conversație, șansele sunt foarte mici să îți dai seama că de fapt este fals. De asemenea, finețe lucrează hoții, încât foarte greu poți să-ți dai seama dacă nu ai vreo suspiciune de vreun fel. Gabriel și Dreams este piesa pe care o ascultăm în continuare. Este un hit din 1993, așa cum bine știi, la Radio Transilvania avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: 6:29. Să știi că mașina de serviciu nu mai e o soluție automată pentru fiecare angajat care are nevoie de deplasare. Tot mai multe companii își redefinesc strategiile, trec de la o politică strict auto la una cumva axată pe soluții de soluții flexibile de mobilitate. În loc să ofere exclusiv un autoturism, firmele orientate spre viitor pun la dispoziție un mix adaptat cumva nevoilor reale. Vorbim de opțiuni cum ar fi leasing, servicii de car sharing, chiar transport public sau, mă rog, chiar biciclete în unele situații. În țara noastră această tranziție se produce treptat pentru că mașina de firmă rămâne cumva importantă în anumite domenii, cum ar fi vânzările, distribuția, lucrările de construcții, managementul regional, na, chestii de astea. Totuși, în marile orașe cu multă aglomerație, cu criză de parcări, accesul la transport devine mult mai eficient decât menținerea unei mașini parcate în majoritatea timpului. Așa că flota viitorului nu înseamnă doar trecerea la mașini electrice, înseamnă și adoptarea unor opțiuni integrate de deplasare, sigur alese inteligent în funcție de costuri, utilizare eficientă. Lucrurile s-ar putea să fie din ce în ce mai interesante în pachetul de angajat pe care le vom analiza în viitor. Dar asta așa ca o idee, ca un heads up apropo de ce s-ar putea întâmpla în viitor din punct de vedere a mobilității.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:35 de minute, mă întreabă cineva zilele trecute dacă eu consider că antivirusul e suficient ca să mă protejeze de toate atacurile cibernetice. Și se pare că nu e chiar suficient de eficient, pentru că sigur un antivirus e una dintre cele mai importante măsuri de securitate, dar nu poate singur să oprească toate amenințările. Atacurile moderne exploatează adesea și neatenția utilizatorilor prin e-mail-uri de tip phishing, parole slabe, aplicații descărcate din surse nesigure și chestii de genul ăsta. Ce face un antivirus? În general, e programul ăsta de securitate care analizează, el detectează, el blochează, aruncă deoparte programele malițioase, malware-uri de care mai auzim, sau mă rog, virus, troieni, ransomware, spyware și alte ware-uri de astea pe care un ne-ITist nu le înțelege, dar știe că e ceva de rău. Și antivirusul monitorizează permanent activitatea dispozitive, că vorbim de laptop, că vorbim de telefon, că orice ar fi, da? Și identifică chestii suspecte înainte să producă pagube. Sau, mă rog, asta este ideea. Totuși, niciun antivirus nu oferă protecție 100%, așa că securitatea device-ului pe care îl avem în vedere depinde foarte mult de tot felul de alte soluții tehnice pe care să le utilizăm, modul în care folosim tehnologia și așa mai departe. Și omul ăsta care mi-a dorit și îmi dorește în continuare binele și eu mai departe ți-l doresc și ție, de asta îți spun, a zis, băi, fii atent, ca să ai o protecție mai bună, trebuie să menții în primul rând chestiile alea up-to-date, actualizate, că e antivirus, că e sistem de operare, nu contează, fă up-to-date, pentru că în felul ăsta este mai bună securitatea ta. Bun. După care zice așa, fii atent, când descarci o aplicație, nu te duci tu că ai văzut o chestie interesantă, pac, o reclamă undeva, imediat ți-ai și descărcat. Trebuie să te uiți să vezi surse oficiale, știi, gen, nu știu, Apple Store și ce de astea, cum îi zice, la Google Play, etc. Adică trebuie să fie niște locuri din care să-ți descarci aplicațiile, dar să fie ok, să fie oficiale. Și când vezi un link care e not in your range, nu ai cerut link-urile, sau mă rog, dintr-o dată te-ai trezit cu ele, sau mă rog, diverse atașamente în mail-uri care sunt sosite fără ca tu să le aștepți, băi, nu da dintr-o dată click, stai, gândește-te, analizează, întreabă, vezi chiar e ce trebuie sau este ceva suspect. Și treaba aia cu autentificarea în doi pași, care pe mine mă enervează cumplit, dar înțeleg că este foarte, foarte importantă, mai ales pentru conturile importante. Pe de altă parte, și conturile pe care le consider mai puțin importante, s-ar putea să fie de fapt breșe astfel încât să ajungă la conturi importante, dar oricum, treaba asta cu autentificarea în doi pași, deși e enervantă poate și pentru tine, s-ar părea că este super utilă. Și din când în când să-ți faci copii de siguranță, să-ți faci niște backup-uri pentru lucrurile care contează pentru tine. Asta a fost sfatul omului care mi-a ținut acolo teoria securității și îți recomand și ție. Sigur că antivirusul a rămas cumva în discuția noastră. Zic, bine, bine, mai are sens că trebuie să știu, nu vreau să-l țin de-a moaca. Vezi că antivirusul este într-adevăr prima linie de apărare, dar e foarte important să combinăm treaba asta cu tot fel de măsuri de securitate și update-uri pe care nu le înțelegem noi foarte bine tehnic, dar știm că, sau mă rog, ar trebui să știm că sunt importante. Uite, cu informația asta aș vrea să trecem mai departe la o piesă care este recentă, adică de prin 2024, dacă bine rețin. Believe este un Shooting Star single din 2024. Bună dimineața.
1: Asculți Radio Transilvania.
2: Around the world.

0: 6 și 41, 42 de minute. Hai, fie de la mine. Să știi că treaba asta cu obligația legală de a avea mașini echipate cu toate obiectele obligatorii previste de codul rutier e o chestie pe care au tot subliniat-o în ultimele zile autoritățile, că na, noi șoferii să nu uităm că avem obligația asta. Practic în orice mașină care circulă trebuie să se regăsească vesta reflectorizantă, triunghiul reflectorizant, trusa de prim ajutor și în cazul în care lipsește oricare dintre ele, să avem în vedere că putem să fim sancționați în cadrul diverselor controle pe care polițiștii le fac pe drumurile patriei noastre. Pentru o siguranță sporită, zic autoritățile, echipamentele trebuie menținute în stare optimă de funcționare și păstrate la îndemână și să știm de ele, adică în cazul în care ne trage pe dreapta să arătăm treburile astea, să știm de unde să scoatem vesta și, mă rog, toate alealte. Vesta reflectorizantă trebuie așezată într-un loc ușor de scos ca să fie îmbrăcată înainte de a coborî din mașină în caz de pană sau, mă rog, accident, treburi de astea. În plus, triunghiul reflectorizant e foarte important pentru avertizarea din timp a celor la șoferi. Recunosc că zilele trecute chiar a fost o situație de asta. Mie mi s-a părut că au fost un pic prea aproape triunghiul de mașină și, mă rog, eu aveam în fața mea o altă mașină care, evident, aia a avut câmp vizual și a putut până în ultimul moment fără probleme să îl ocolească, dar în cazul meu care eram în spate, mă rog, tot l-am ocolut, adică nu eram bară la bară cu cealaltă mașină, dar am făcut o manevră așa mai rapidă, știi, am tras ușor rapid stânga să ocolesc treaba asta. Din punctul meu de vedere, da, a fost un pic așa mai aproape de mașină sau, nu știu, oricum, ideea e că e foarte important să avem triunghiul ăla și la controle ni se cere trusa medicală. Mai încă o chestie, trebuie să ne asigurăm că e 1 la mână omologată, 2 la mână completă, 3 la mână în termen de valabilitate. Și recunosc, în primii ani mi-a ieșit complet din minte chestia cu valabilitatea, tot într-o discuție de genul ăsta, deci fără o, nu știu, avertizare că m-a tras pe dreapta să mă controleze. Nu, eu discutam cu cineva și zicea, băi, trebuie să vezi că, sau povestea că trebuie să meargă să-și cumpere trusă că nu mai e în termen. Păi zic, ce termen? Că fașa elastică și, mă rog, ce mai ai tu pe acolo, toate alea nu expiră, nu se topesc în nu știu cât timp. Zice, băi, eu înțeleg ce zici, dar există un termen de valabilitate pe trusa aia care nu este foarte lung și tu trebuie să ai în vedere că trebuie să o schimbi atunci când iese din termen. Mamă! Așa că și pentru tine, în cazul în care cumva ai uitat, aruncă o privire, un heads up, așa că urmează controle pe această tematică, sau, mă rog, să fie și doar un simplu reminder, să te uiți, să vezi care este termenul pentru trusa ta medicală și în cazul în care ai nevoie să o înlocuiești, să fii pe fază. For the cause este ceea ce ascultăm în minutele următoare. Ain't No Sunshine, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:50, dacă astăzi ai momente de shopping, să știi că muzica ambientală din magazinele alimentare s-ar putea să influențeze subtil obiceiurile de cumpărare, pentru că s-ar putea să afecteze direct viteza cu care te deplasezi printre rafturi, starea de spirit, nivelul de energie, etc. Retailerii preferă melodii de fundal fără versuri cunoscute în locul pieselor așa mai popular, foarte... foarte cunoscute, pe care să le, nu știu când se refrenă, tocmai ca să nu îți distragă atenția, să nu te grăbești. În plus, playlisturile sunt schimbate strategic între zile lucrătoare și weekend, ca să creezi o atmosferă adaptată fiecărui tip de client. Pe lângă stimulește auditiv, să zicem așa, comercianții înțeleg că mai folosesc și diverse trucuri vizuale, să zicem, sau spațiale bine gândite pentru a... unii spun pentru a crește cheltuiala fără să-ți dai seama, alții spun pentru a crea o atmosferă plăcută de achiziție. Un exemplu ar putea să fie mărirea dimensiunii coșurilor de cumpărături, da? Care cumva îți poate declanșa senzația subconștientă că nu ai cumpărat suficient, știi? Dacă tot mai rămân coșurile astea pe jumătate goale sau ceva de genul, acesta. În plus, plasarea ofertelor tentante chiar la intrare sau, mă rog, poziționarea produselor premium chiar la nivelul ochilor sunt iarăși niște metode clasice prin care deciziile noastre de cumpărare pot fi ghidate pas cu pas. Mă, unii spun, băi, nu mă deranjează, că până la urmă de-aia mă duc acolo. Dacă sunt anumite chestii care sunt mai speciale, sunt foarte încântat să le văd. Alții spun că vor să meargă la cumpărături, dar nu vor să fie păcăliți. De asta evită anumite metode pe care le-au identificat, mă rog, ca fiind cu push-up, să zicem, un fel acesta. Din punctul meu de vedere, oricum e bine atâta timp cât suntem în cunoștință de cauză, cum ar spune englezul, we are aware of this.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența. Yeah.

0: 6:55 de minute. Dacă ești creativ, poate te implici tu în schimbarea asta de Eurobank. Notele euro trec prin, cred că, cea mai mare schimbare de înfățișare din ultimii 25 de ani. Banca Centrală Europeană a ales deja cele 10 modele finale și cheamă tot poporul european. Toți europenii, da? Pot să își voteze preferatele până în data de 21 septembrie. Avem de ales, practic, între două teme simpatice. Cultura europeană, care aduce pe bancnote figuri super cunoscute, cum ar fi Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, sau râuri și păsări, da? Un omagiu adus naturii cu berze, pescăruși albaștri pe o parte, instituțiile europene pe cealaltă parte. Schimbarea asta nu ține numai de aspect, înțeleg că vine la pachet cu niște beneficii practice pentru toată lumea, adică banii vor fi mult mai greu de falsificat datorită elementelor noi de siguranță și vor fi făcuți dintr-un material mai rezistent care nu se distruge atât de repede în buzunare. Iar designul câștigător va fi ales până la finalul anului, însă mai avem de așteptat până când vom ține noile bancnote în mână, pentru că data lansării pe piață nu a fost încă anunțată, dar mă rog, când se anunță, nu-i problemă, vin și spun asta dacă nu cumva deja ai fost în discuții despre și ai aflat, să zicem, cu o idee înaintea mea. Deși aș mira un pic, dar nu este exclus. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu colega Gia Crăciun, care ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci imediat.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
4: No fighting. No fighting.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical, proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șofer ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culege. Pentru familiile cu 2 sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acuarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcăre și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, e ora 7:04. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt de 16 până la 18 grade. Mai exact 16 grade. Avem ca medie orașului la Bistrița în acest moment, dar și la Cluj-Napoca 16 și la Zalău, la Beclean de asemenea. 17 grade la Oradea, la Media, 17 grade avem și la Turda, la Alești și la Beiuș, 18 grade în acest moment la Satu Mare și la Luduș. De asemenea, la Carei, tot 18 grade în acest moment. Un cer un pic înorat peste Transilvania, nu peste tot, avem și zone în care cerul este destul de însorit, dar ne așteptăm pe parcursul acestei zile la precipitații în Transilvania, iar intervalul de maxime se situează între 26 și 29 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Pe șosele lucrurile nu sunt prea complicate, de exemplu în zona Clujului, dacă pleci din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în Piața Unirii, mergând pe linie directă pe Avram Iancu, ai de făcut 19 minute, un pic de atenție pe zona de intersecție între Câmpului și Calea Mănășturi, pentru că se lucrează acolo la ceva și, mă rog, sunt niște lucrări pe care trebuie să le ocolești dacă ești șofer, dar 19 minute nu pare să fie un timp deranjant. În cazul în care vrei să mergi pe centura de Florești mergând înspre Donat, 24 de minute mi-ar da mie calculul. E un pic aglomerat pe zona clinicilor, dar nu este așa de complicat până la urmă. Dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, avem de făcut traseul ăsta în doar 17 minute, iar din centrul localității Tăuții Măghereuș până în zona Bastionului Măcelarilor din Baia Mare, zonă centrală, 18 minute, ceea ce este aproximativ bine.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: șoferi care vor să obțină permisul pentru categoria B. Această probă practică a fost eliminată încă din 2000, iar dacă noua măsură va fi adoptată, candidații vor avea de susținut 3 examene, cel teoretic, cel de poligon și cel din trafic. Această inițiativă a apărut din cauza numeroaselor critici legate de pregătirea slabă a noilor șoferi care nu au parte de suficientă instruire practică înainte de a ieși pe drumurile publice. Și pentru a trece testul din poligon, cursanții trebuie să arate că stăpânesc bine controlul mașinii în 4 situații super importante, 4 situații cheie. Plecarea din rampă, mersul înapoi, parcarea laterală și întoarcerea într-un spațiu strâmt. Dacă proiectul devine lege, cei care vor să devină șoferi vor fi nevoiți să aloce ceva mai mult timp și efort pregătirii practice. Dar pe pagina de Facebook este această întrebare. Ar trebui, din punctul tău de vedere, desigur, șofer sau neșofer, ar trebui ca proba poligonului la școala de șofer să revină? Da, nu, sau cu argumente e cel mai fain, dar oricum te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu acolo apropo de această întrebare a dimineții, de altfel o întrebare a zilei.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:19 minute, bună dimineața și spor în tot ce faci, mai ales dacă ești pe net, pentru că de chestiuni legate de net și abilități aș vrea să zic câteva chestii în aceste minute. România, țara noastră, da, a făcut niște progrese foarte mari în ce privește conectarea populației la internet, a depășit chiar media Uniunii Europene. Știi, m-am mai povestit, e ok. În prezent, peste 95% dintre gospodării au acces la rețea, mai bine de 93% dintre români folosesc frecvent internetul, iar numărul celor care nu l-au folosit niciodată a scăzut foarte, foarte mult în ultimii ani. Totuși, disponibilitatea conexiunii nu înseamnă automat și abilități avansate de utilizare. E o analiză a monitorului social care arată că doar 31,8% dintre români au competențe digitale de bază sau superioare. Iar lucrul ăsta plasează România pe ultimul loc din Uniunea Europeană, unde media este de peste 60%. E la distanță foarte mare de țări fruntașe, cum ar fi țările de jos, Irlanda, da, acolo procentul depășește 80%. Nivelul scăzut al abilităților digitale se observă în tot felul de activități de-astea foarte importante, esențiale, după cum ar zice unii, adică să găsești și să evaluezi informațiile online, chestiuni legate de comunicarea digitală, crearea de conținut, rezolvarea problemelor tehnice, problemelor de securitate. Așa că principala provocare pentru România nu mai este infrastructura de rețea, ci educarea populației pentru a putea folosi în mod eficient și în siguranță tehnologia. Am mai povestit despre chestiunile legate de, bă, ok, avem o grămadă de lucruri pe internet, cum le gestionăm, cum le digerăm, cum le analizăm, cum le filtrăm, cum le înțelegem. Ca să nu ajungem din nou la tot felul de prostii, că am văzut pe net și știu că e adevărat. Doamne, și mor când aud argumentul ăsta, da, în fine. White Town, în minutele următoare, Your Woman, este un hit din 1997. Avem selecția asta faină de muzică din anii 90 până azi. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde, toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Iubim Ludușul,
6: Ludușul.
5: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Să știi că centrul Transilvaniei, Cluj-Napoca, va găsti în perioada 17-20 septembrie cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, pe scurt FIT, după cum vorbește lumea. Timp de 4 zile, orașul devine o scenă vie pentru artiști din 7 țări. Practic va reuni spectacole premiate, premiere naționale, comedie, muzică, dans, poezie și tot felul de arte vizuale. Evenimentul se deschide cu producțiile românești Așteptându-l pe Ulise, pus în scenă de Teatrul Notara, și Moartea la Teatrul de Revistă, oferit de Teatrul Stella Popescu din București. Pe parcursul festivalului putem urmări producții internaționale de prestigiu din Croația, din Corea de Sud, din Cehia, din Spania. Zagreb Youth Theater, de exemplu, aduce în premieră piesa Son, Mother and Father Sit at a Table in Silence. Este o dramă de familie extrem de apreciată. Coco Theater din Corea de Sud reinterpretează non-verbal piesa Scaunele de Eugen Ionesco, iar spaniolii de la Ilana și Primit Albroz încheie seria premierelor cu Primitals. E o comedie muzicală a capela plină de energie. Actrița și organizatoarea festivalului, Elena Ivanca, ne vorbește despre conceptul și evoluția festivalului.
4: Festivalul Internațional de Teatru Transilvania s-a născut din dragoste pentru teatru și pentru spectator, din recunoștință pentru Clujul acesta care m-a primit în casa lui acum mai bine de 30 de ani. A pornit ca o apă care își caută albia, nu-i știi de la început drumul. Și poate că tocmai asta e frumusețea unui festival, căutarea. Și căutarea asta înseamnă pentru mine libertate. De aici și vine, fără granițe. Libertatea de a nu limita teatrul la o singură formă, de a pune împreună lumi foarte diferite, de la teatru de revistă la concertul Maria Tănase cu quartetul Alexandru Bălănescu, de la Anti-Words după Vaclav Havel la Primitals, spectacol premiat de public la Avignon, de la spectacolul muzical Ulise la sensibilitatea frisonantă a versurilor Ninei Casian în rostirea doamnei Rodica Mandache. Expoziții, concursul de interpretare poetică Premiile Marcel Mureșanu, poezie, conferințe, concerte în aer liber, toate stau sub semnul acestei libertăți. Dar, fără granițe, mai înseamnă și libertatea de a-ți provoca publicul, de, nu știu, a-l surprinde, a-l cuceri, de a-i deschide o ușă către ceva ce poate nu a mai întâlnit. Pentru că, dincolo de toate formele, genurile, limbile, rămâne emoția și bucuria, iar acestea nu au granițe. Să fie FIT!
3: Organizatoarea Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, FIT, așadar, actrița Elena Ivanca, într-o discuție pentru matinalul nostru despre conceptul și evoluția acestui festival.
1: Muzică bună!
5: Muzică bună!
6: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: Shapeshifters, Incredible, la Radio Transilvania, ora 7:37 de minute. Piața muncii din România, să știi că a trecut printr-o, cum se zice, contracție severă în ultimii ani. A pierdut peste 185.000 de salariați activi de la sfârșitul anului 2024 și până la jumătatea acestui an 2026. Numărul total al angajaților a scăzut la aproximativ 560 de mii. Este o analiză publicată de Curs de Guvernare pe baza datelor Ministerului Muncii, iar declinul ăsta a început pe fondul climatului economic incert, al costurilor mari cu energie, al restrângerii investițiilor. Toate au dus rata șomajului la 6,5%. Cea mai mare lovitură a primit-o industria prelucrătoare, pentru că din această industrie au dispărut peste 51.000 de locuri de muncă, sau mă rog, 51.000 că avem. Este 1051.000 de locuri de muncă. Scăderile au fost cauzate în principal de restructurările foarte mari din sectorul auto. Aici s-au pierdut peste 18.000 de posturi, dar și de problemele din metalurgie. Și în plus, măsurile de reducere a cheltuielilor publice au eliminat peste 16.000 de joburi din administrația publică și învățământ. O mică parte din aceste pierderi, a fost compensată de angajările temporare din construcții și servicii. Totuși, estimările oficiale arată că piața muncii va continua să fie tensionată, va fi afectată de inflație în perioada imediat următoare. Iar o redresare, o revenire la nivelul numărului de salariați din 2024 va fi, mă rog, este prognozat abia pentru anul următor, 2027. Asta în cazul în care te întrebi pe unde suntem din punct de vedere al numărului de angajați.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:42, să știi că tot mai mulți români aleg să economisească separat pentru senectute, cum ar veni. Numărul celor care au optat pentru o pensie privată facultativă din pilonul 3, numărul depășește 1.110.000 de persoane, vorbind de mijlocul acestui an. În același timp, banii strânși în cele 10 fonduri de profil din țară au trecut de pragul de 9,12 miliarde de lei. După cum se vede în datele analizate de Profit, majoritatea românilor plătesc lunar o sumă medie de aproximativ 159 de lei. Cea mai mică contribuție înregistrată este cea de 25 de lei. La polul opus există persoane care au virat sume impresionante pentru viitorul lor. Cea mai mare contribuție lunară, din câte se pare, este de 25.000 de lei. Păi viața mea, ca să ai o contribuție lunară de 25.000 de lei. Păi îți dai seama ce venit trebuie să ai. Colosal, da, mă rog, foarte bine. Să sperăm că este un venit foarte transparent și corect. Mă rog, în clasamentul administratorilor care gestionează aceste economii au avut loc niște schimbări importante. Am văzut că cel mai mare jucător din piață are peste 305.000 de clienți, dar pe locul 2 vine foarte aproape de numărul celor de pe primul loc, adică cei cu 305.000 de clienți. Mă rog, e aici o luptă foarte strânsă, dar în principiu s-ar considera că e o luptă în beneficiul nostru, al oamenilor, băncile astea și, mă rog, administratorii, de fapt, se chinuie să ne convingă că e mai bine la el, la, în fine, fiecare dintre, și pentru asta trebuie să vină cu condiții foarte bune, ceea ce e ok pentru noi, cum ziceam. Pe lângă strângerea de fonduri, sistemul funcționează activ și la capitolul plăți pentru cei care au ajuns la momentul retragerii. Doar în primele 3 luni ale anului au fost achitate peste 58 de milioane de lei către mai mult de 3.300 de beneficiari, iar cea mai mare parte din acești bani, cea mai mare parte a fost dată în momentul împlinirii vârstei de pensionare. Majoritatea românilor au ales să-și retragă economiile acumulate într-o singură tranșă. Mă rog, asta nu înseamnă chiar treaba cu pensia, dar există această opțiune. Știi că la un moment dat a fost o discuție că să nu poți să faci asta, adică să mergi pe principiul de pensie, care înseamnă restituirea printr-o, mă rog, formă de-asta eșalonată, fie lunară, fie în alte etape, dar până la urmă a zis, bine, mă, dacă cineva vrea dintr-una, hai să fie dintr-una. Într-adevăr, că nu prea știi cum, știi, nu prea știi cum merg lucrurile și, na, poate să fii sigur de o situație, anyway. Billie Eilish, avem în minutele următoare Birds of a Feather. Bună dimineața la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:48, uite, încă o chestie legată de evoluție, să zicem, apropo de țara noastră, pentru că România a înregistrat progrese vizibile în protecția copilului în ultimele decenii. Numărul celor aflați în centre rezidențiale a scăzut foarte, foarte mult, de la circa 100.000 la începutul anilor 90 la mai puțin de 9.400 în prezent. În paralel, sprijinul s-a mutat spre comunități și familii pentru a preveni separarea copiilor de cei dragi. Totodată, nivelul de risc de sărăcie și excluziune socială în rândul minorilor a scăzut de la 39% în 2023 la 32% în 2025. Cel puțin asta reiese din datele prezentate de UNICEF în bilanțul pe care l-a publicat. Planurile de viitor vizează extinderea serviciilor integrate de asistență socială, sănătate și educație în 2000 de comunități rurale, astfel încât sprijinul să ajungă direct la familiile vulnerabile, fără ca acestea să fie purtate între instituții. Iar rezultatele obținute plasează România într-o poziție din care poate împărtăși bune practici la nivel regional chiar, inclusiv prin intermediul platformei European Child Guarantee Learning Lab, care sprijină și alte țări interesate să își reformeze sistemele de protecție a copilului. Așadar, iată, un lucru bun, da? De la 100.000 cât erau la începutul anilor 90, se ajunge la 9.400 în prezent, vorbind de numărul copiilor aflați în centre rezidențiale. Offenbach și Julia Church în minutele următoare cu Miles Away. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Da!

0: În fiecare dimineață avem câte o întrebare a emisiunii, o întrebare a ediției. O găsești cel mai simplu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață ar trebui ca proba poligonului la școala de șofer să revină. Vorbim despre chestiunea asta apropo de trecerea 25, mai bine de 25 de ani de când a fost eliminată proba poligonului. Așa că oricând ai timp, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. Îl saltăm pe Jolt, care a scris: în mod sigur ar fi bine că sunt pline șoselele de talente. Îl saltăm și pe Dragoș, care ne-a scris: da, cu semne de exclamare, bineînțeles, cu semne de exclamare, mai ales în cazul când opiții, cu ghilimele, vrea permisul de conducere, semne de exclamare de două ori. A pus semne de exclamare Dragoș. Mulțumim, Dragoș, de comentariul tău. Iar Silard a scris: da, că e plin de șoferi de weekend peste tot. Eu aș implementa și cursuri defensive de condus, așa cum sunt în Suedia, Finlanda, dacă bine știu. Acolo nu am văzut să se plângă oamenii la 5 cm de zăpadă pe carosabil iarna, ne mai scrie Silard. Da, chestiuni, iată, de discutat. Cu siguranță cei care au experiență consideră că este foarte util și un astfel de test al poligonului. Cu siguranță cei care urmează să susțină examenul nu sunt foarte încântați, deci sunt multe lucruri pe care le putem analiza, dar oricând ai timp, te invit să intri pe pagina de Facebook și să lași comentariul tău la întrebare. De acolo mai departe mergem într-o discuție probabil a comunității, așa cum s-a întâmplat în multe situații, și e o plăcere până la urmă. Asta este și intenția, să discutăm despre lucruri care într-un fel sau altul ne privesc, nu întotdeauna direct, ci și indirect. E bine să știm ce se întâmplă în jurul nostru, să avem awareness-ul de care vorbeam și puțin mai devreme. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Argos.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu 2025. Copiii din familii dezavantajate ar putea primi și anul acesta câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia, autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă vacante din România a continuat să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul financiar este destinat în principal preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copiii înscriși la unitățile de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile prevăzute de program. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. Considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire a unei facultăți nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Un raport recent arată că inteligența artificială schimbă meseriile, iar angajatorii caută oameni pregătiți să se adapteze și să învețe lucruri noi. Specialiștii spun că școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe practică. Pentru cei aflați la început de carieră, competențele cerute se modifică de două ori mai repede decât pentru angajații cu experiență. Potrivit unui studiu, aproape 4 din 10 competențe cerute de angajator se vor schimba până în anul 2030, sub presiunea inteligenței artificiale și a altor schimbări economice. În Statele Unite, pentru joburile care integrează și inteligența artificială, angajatorii cer cu aproximativ 40% mai multe competențe noi și pun accent pe gândire critică, analiză de date sau organizarea și coordonarea proiectelor. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical. Proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șofer ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culege. Pentru familiile cu 2 sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acuarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcăre și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.

0: publicitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
1: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România are tot mai puține locuri de muncă vacante. Aproape 5.000 de posturi au dispărut într-un an. Copiii din familii dezavantajate ar putea primi și anul acesta câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Și considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul financiar este destinat în principal preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copiii înscriși la unitățile de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile prevăzute de program. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. Considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire a unei facultăți nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Un raport recent arată că inteligența artificială schimbă meseriile, iar angajatorii caută oameni pregătiți să se adapteze și să învețe lucruri noi. Specialiștii spun că școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe practică. Pentru cei aflați la început de carieră, competențele cerute se modifică de două ori mai repede decât pentru angajații cu experiență. Potrivit unui studiu, aproape 4 din 10 competențe cerute de angajator se vor schimba până în anul 2030, sub presiunea inteligenței artificiale și a altor schimbări economice. În Statele Unite, pentru joburile care integrează și inteligența artificială, angajatorii cer cu aproximativ 40% mai multe competențe noi și pun accent pe gândire critică, analiză de date sau organizarea și coordonarea proiectelor. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made In.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu 2025. Copiii din familii dezavantajate ar putea primi și anul acesta câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia, autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă vacante din România a continuat să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul financiar este destinat în principal preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copii înscriși la unitățile de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile prevăzute de program. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. Considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire a unei facultăți nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Un raport recent arată că inteligența artificială schimbă meseriile, iar angajatorii caută oameni pregătiți să se adapteze și să învețe lucruri noi. Specialiștii spun că școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe practică. Pentru cei aflați la început de carieră, competențele cerute se modifică de două ori mai repede decât pentru angajații cu experiență. Potrivit unui studiu, aproape 4 din 10 competențe cerute de angajator se vor schimba până în anul 2030, sub presiunea inteligenței artificiale și a altor schimbări economice. În Statele Unite, pentru joburile care integrează și inteligența artificială, angajatorii cer cu aproximativ 40% mai multe competențe noi și pun accent pe gândire critică, analiză de date sau organizarea și coordonarea proiectelor. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara, între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160W la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical. Proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șofări ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba în poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culegeri. Pentru familiile cu 2 sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acuarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcăre și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai grav an în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Let me tell you.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Subvenții până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an, cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Radio Transilvania.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Even though my tears have dried,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu 2025. Copiii din familii dezavantajate ar putea primi și anul acesta câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia, autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Numărul locurilor de muncă vacante din România a continuat să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul financiar este destinat în principal preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copii înscriși la unitățile de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile prevăzute de program. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an, cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical. Proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șoferi ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu 2025. Copiii din familii dezavantajate ar putea primi și anul acesta câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia, autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă vacante din România a continuat să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul financiar este destinat în principal preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copii înscriși la unitățile de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile prevăzute de program. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara, între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi soptă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Blessings de la Calvin Harris și Clementine Douglas, vin și Nelly cu Kelly Rowland cu Dilema pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Nu știu, am la TLC și On My Soul de la Bruno Mars. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisov, că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

și de bătrâni am ascultat de la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix genul ăla de la Lina Remia și Puia și Better of Alone de la Alice DJ v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical, proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șoferi ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Hang Up de la Madonna. Vin și Lady Gaga cu Toki cu Runway pe debut de 16. Vedem play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: tramvai. Aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

O altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: pubblicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: In Our Lifetime de la Texas și Trick Me de la Kelly's de prin 2004 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: City break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.
2: I

magnetic am ascultat de la The Bossa pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, bilet doar dus de la Ina și Can't Stop Loving You de la Phil Collins v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu 2025. Copiii din familii dezavantajate ar putea primi și anul acesta câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia, autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă vacante din România a continuat să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul financiar este destinat în principal preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copii înscriși la unitățile de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile prevăzute de program. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezent aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu No Time to Talk de la Jonas Brothers, Vin și Shaggy cu Ricardo de Song, cu It Wasn't Me pe debut de 17. Le dăm break chiar acum, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: California Love de la Dr. Dre și Save My Love de la Kygo, Kelly și Griffin sunt următoarele două super cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Sagitarius.
1: Bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania. Buzele

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Firefly, som ascultat de la Old City pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Loco Loco de la Gordo și Renier Zumveld și Bring It All Back de Last Club 7 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Without you.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an, cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Black Horse and the Cherry Tree de la Katie Tunstall, vin și Shakira cu Burna Boy, cu Die Die pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază în prezent de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță, în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni 7 septembrie. Iată așadar, întrebare, au părinții liber în prima zi de școală? Am aflat ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în acest an 2026. Mai pe scurt, nu au zi liberă oficial acordată prin lege.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat se pare de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă, trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: recitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Belong to You de la Lenny Kravitz și Evacuate the Dance Floor de la Cascada sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: I Just Might. Am ascultat de la Bruno Mars pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, de-ai fi în locul meu, de la Andrei Ursu și Andraș și Numb Encore de la Jay-Z și Linkin Park, m-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa, pa.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu 2025. Copiii din familii dezavantajate ar putea primi și anul acesta câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia, autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul financiar este destinat în principal preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copiii înscriși la unitățile de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile prevăzute de program. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara, între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: street hot.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: You light me up, light me up, light the sky at 5 a.m.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibilă. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an, cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical. Proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șoferi ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: surprinzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare ar putea să dispară din 2027. Vom avea acces la analize gratuite. Examenul la școala de șofer s-ar putea modifica radical. Proba poligonului reintrodusă printr-un proiect de lege. Și România este pe locul 6 în UE la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Proba poligonului la școala de șoferi ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Astfel, viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă proiectul legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. Conform proiectului, proba în poligon ar urma să includă 4 manevre fundamentale: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sheesh. Girl, I'm about to have

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ele-s căzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată fric iarna. Acum hainele care-ți plac

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.